0: Tại vì gì chưa?
1: Tại vì chưa.
0: Chị chưa cái nào anh vậy? Contact the front of Park North 1129 Channel Street and Unit Channel 1.